0: Cake by the Ocean, 6.37, je dobro jutro.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro svima.
0: Kasandra Petartini, moje ime Vedran, mi smo jutro zatvoreni. E, napravio sam nešto za nas. Evo, nakon što 20 godina radim na radiju, konačno sam si napravio nešto. Cijelo vrijeme, svih 20 godina razmišljam kako mi ovo treba i sad sam konačno to napravio. U slučaju, kad nam stvari krenu nizbrdo, ovdje kod nas imam nešto s čim se možemo spasiti. Kolege, jeste spremni?
1: Sve me strah.
2: Ajde.
3: Trenutno imamo tehničkih problema. Molimo, pričekajte dok radimo na otklanjanju istih.
1: Tehnički problemi u glavi.
0: Imam džingl, imam džingl za kad nam tu nešto krepa, da možemo opustiti, da možemo u miru rješavati probleme. Ili kad ne znamo šta bi, samo pustimo to i idemo dalje sa životom. Imam i drugu varijantu.
3: Jutro uz otvoreni trenutno ima tehničkih problema. Molimo, pričekajte.
1: Sviđa mi se odabir muze.
0: I sad to može 10 sati svirat, kužiš.
1: Da, da.
2: Ulu.
1: Da.
0: Spremni smo za tehničke probleme.
2: Ova muzika mi je bolja.
0: A zamisli da u stvarnom životu možeš koristiti neku stand-by glazbu kad, ne znam, si u sred razgovora s nekim i trebaš malo odmora. Samo pustiš mobitela. Ovaj razgovor,
1: ovaj razgovor se snima.
0: Ovaj razgovor mi je vrlo važan. Nastavit ću ga uskoro.
1: Možda.
0: Ovaj razgovor mi je vrlo bitan. Molimo, pričekajte. Uglavnom, evo, to imamo i mi smo spremni za neke
1: treba nam za stvarni život.
0: Probleme.

0: American Girls, 6.52, idemo polako prema 8 sati. Pa šta je meni danas, prema 7 sati? Prvo sam rekao da je srijeda, bio četvrtak. Koji mi je vrag?
1: Jo.
0: Šta je s ovom kao, neka bezvezna, neka ishlapila.
2: Ishlapila ti kavice.
0: Znate šta ću o vama reći.
3: U 7 se ne da!
4: U 7 se ne da, ej.
5: Mama mi je pola krapnula, ali u 7 se ne da.
3: U 7 se ne da!
6: Dvije ruke u zrak.
0: A ja ću krenuti. Bok, ja sam Vedran, radim na radiju. Ovog jutra pričam gluposti, ali šta da radim, u 7 se ne dam.
1: Ne daj se, Vedrane, ne daj se.
2: Dobro je krenulo.
0: Zašto nam ne bi dali jedan u 7 se ne dam? Treba nama tu, a mislim da treba i vama. Daj nam samo reci na WhatsApp na 0914003355. Što te čeka u nastavku dana, zašto ti je trenutno malo teško i obavezno završi svoju poruku sa u 7 se ne dam. Možda te pustimo malo iza 7 sati, možda postaneš dio probrane ekipe koja će razbuditi naciju ovog jutra.
1: Ako klinci idu u školu ili u vrtić, baš me zanima sad, jel se već pišu nekakvi prvi testovi?
0: A u vrtiću, šta će se pisati u vrtiću?
1: Pa ne, u školi.
0: U školi, pa znaš što smo imali na prvi tjedan škole, jedna učiteljica nam se javila da je već dala inicijalni, ono, u utorak. Tako da učiteljice, nismo vam to zaboravili. To su bili oni klinci koji su se javili 9 sekundi u 9 sati.
1: Da, da je bilo to.
0: No dobro, ajmo, u 7 se ne dam. Ako te čeka test u školi, ako ti se ne da u vrtić, ako ti se plaća na odvajanju mame i tate, znam da sad ta ekipa ne može nazvati, ali može mama i tata. Evo, ostavljam klinicu u vrtiću, teško mi je, ali u 7 se ne dam. Tako nešto. Javi nam se porukom na WhatsApp na 0914003355. Ako ti to nije zgodno, možeš se javiti na besplatni 0800 3355. Svejedno je, lako je, budi dio jutra uz Otvoreni, zabavno je, probaj! Felix Jen, Call It Love za Dobro jutro. Koji je ono dan?
1: Četvrtak.
0: Okej.

0: i Think About Us, veliki ljetni hit. U četvrtak, 17.9.2026. na Otvorenom. Vrijeme za našu jutarnju mantru, bit će ti lakše kad kažeš u 7 se ne dam, pa idemo probati ovako. Ovo je jedna lijepa slika jutra.
1: Duša mi spava, držim jedva oči otvorene, ali u 7 se ne dam.
2: To sam ja.
0: Kad si legao ti noćas?
2: Pa,
0: kad si zaspao?
2: Pa oko 1.
0: A probudio se u 5. To je...
3: Predivno.
0: Baš, duša mi spava. Reci u 7 se ne dam.
2: Sedam se ne dam.
0: Ne vidiš.
3: Jedva rekao čovjek.
0: Ne pomaže, ali ni ne odmaže. Ima neka poruka na WhatsAppu.
3: Ena kaže, idem u školu, putujem 30 km, ali u 7 se ne dam.
0: Hej Ena, hvala što se javila, sretno danas u školi.
2: Sretno.
0: Idemo čuti ovo, halo, dobro jutro.
4: Dobro jutro ljudi, zovem se Manuela, tata mi ne da da spavam, a u sedam se ne da.
3: Ajoj.
0: Taj tata.
3: Joj, tata.
0: Obav.

0: so don't call me up. Sad je 7:15, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Dobro jutro, Marijana.
3: Danas mi se ne plaće jer ništa nije kao inače, team building počinje u 7 se nedo.
0: Sretno na team buildingu, ako stvarno danas je taj dan za team building u tvom poduzeću.
1: Preduzeću.
0: Malo je lakše kad si kažeš u 7 se nedam, još je lakše kad nam to kažeš na radio.
2: Idemo u školu, imam inicijalni iz hrvatskog i pita geografiju, ne znam hoće li biti dobro, ali u 7 se nedam, kaže
0: Bić, ajde.
2: Elena.
0: Sve će to biti.

0: malo sam se naježila.
1: Zbog inicijalnog?
0: O, da.
1: A ta riječ inicijalni baš je nekako, baš je grda.
2: Ne, najgore kad znaš da pita geografiju, a ne znaš hoće baš tebe ili će, znaš, onda si u tom iščekivanju. Ovako inicijalni svi pišu.
1: Inicijalni nema
0: znaš
1: spasa.
0: Znaš da ste svi nadrapali zajedno.
1: Ja sam u principu volio ono otvaranje u školi jer sam uvijek bio na početku imenika pa sam znao da sam relativno siguran.
2: A, preskočim.
0: Lako te.
1: Pa da, ja sam bio uvijek drugi, treći, tu negdje.
0: E, onda smo pod odmorom. Ako je ostao imenik, lagano zalizivanje.
1: Jesi ti bila jedna od tih koja si išla zalizati onog koji ti nije bio drag?
0: Gle, jedno vrijeme se stalno mene otvaralo. Stalno, bila sam sedma.
1: Taman si kao
0: stalno
1: sigurna,
0: mene.
1: Nisi sigurna.
0: E, onda sam poludila, rekao, znate šta, baš me briga, idem nekog zalizati.
1: Ne bi se dobro provela u ovom vremenu e-imenika, kad se otvara na random i nemaš što zalizati. Osim ako nemaš frenda hakera, pa može nekako isprogramira da nekog zaližu na odnicima.
2: Iako i tu, kod e-devnika, isto zna često ponoviti. Ne znam u čem je fora.
1: Pa evo to, ima se frenda hakera koji
2: je hakiro
1: sustav i zalizo je nečiji kod u e-dnevniku. Dobro jutro!
3: Uz Parkside uređivanje vrta nikad nije bilo jednostavnije. Od srijede u Lidlu, Aku usisavač, puhač lišća, 49,99 €. Aku puhač lišća s turbinom, 59,99 €. I Aku rezač grana, 44 €. Lidl, isplati se.

0: Ovo je bila Leoni i Remedy, uskoro idu Marshmallow i King Brown sa Miles on. Slušaš Jutro uz Otvoreni, Kassandra Petrtin i moje ime Vedran, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Svako malo čitamo vijesti, AI će nas uništiti, AI ovo, AI ono, je li taj AI stvarno opasnost ili je to neki tigar od papira, to ćemo vidjeti malo kasnije, ali ja imam osjećaj da će prije AI odustati od nas nego što će nas uništiti, jer kad jednom shvati kakve sve bedastoće upisujemo u te Gemini-e, u chat GPT-ove i ostalo.
2: Jao, ne do bog da neko nekad vidi povijest.
0: AI će reći, bože dragi, ovima pomoć ne treba, ovi će se sami uništiti. Ja im tu ne trebam.
2: Definitivno.
0: Kasa, smijem navesti primjer tvog dragog, što je jednom upisao AI, što nam je jučer pričao?
2: A, naravno, da.
0: Dakle, Kassandrin dečko, jučer sam nešto pričao o tome, kaže on, evo ja sam baš nedavno pisao, se smije kakat u avionu.
2: Da, zanimalo ga je kako je...
0: Jel se smije ići u WC, jel te, u avionu i
2: ne,
0: kakat?
2: Ne, jel možeš obaviti broj 2 da. U avionu, to da. Je zapravo bilo.
0: I odgovor je da, možeš, naravno.
2: Da, jer malo kad razmisliš o tim WC-ima u avionu, nije baš zgodno. Ne
1: da je dobio cijelo objašnjenje to.
0: Da, da. Nećeš kakat ljudima da. Po glavi i ide to sa strane u, sigurno. U
1: ko bi rekao? Mjesto.
0: Ko bi rekao? Nije ko u laku da po tračnicama. Ovo me zanima.
1: Ček to po tračnicama.
0: Što ste zadnje upisivali neki AI? Zadnju bedastoću koju ste upisali u AI? Čisto da vidimo da stvarno nismo u toliko opasnosti da bedastoće tamo.
2: Ja sam podlegla ovom izgledu 80-ima, ove 80s.
0: Aha.
2: Tako da su zadnje mi slike generirane.
0: A.
2: Može Petrtin potvrditi.
1: Je, upravo je. Ja sam da. Zadnje pitao mladunci štakora po leglu.
2: Wow.
0: A to te zanimalo jer?
1: Pričali smo kolegica Anja koja često radi vikend na otvoren, uz Otvoreni, onda je ona velika ljubiteljica štakora.
2: Mm-hmm.
1: Vjerovali ili ne, čak ima i plišanog štakora.
0: Joj, da, rekla mi je to, da. I Sanja, ti si luđak totalni, ako slušaš.
2: Slatka Anjica, neko mora voljeti štakore.
1: I onda me zanimalo koliko ih ima po leglu.
2: Koliko ih ima po leglu?
0: Ma ima ih milion, štakori mogu.
2: Ma nije, sad ja sam, po leglu baš.
0: Znači, štakori, njih, to što ti je neko brat ili seka, njih ti to ne muči previše, tako da iz jednog legla da možeš dobiti u godini dana tipa 10.000 štakora.
2: A, fino.
1: Odlično.
2: Fino.
0: Evo, ja sam siguran da neko ko je sad upalio radio, sigurno si upalio kao, idem upaliti Otvoreni da bar pričaju o štakorima. Znači, kad smo kod štakora, slušajte ovako. Znači, štakor... Tak se glasa, pretpostavljam.
2: Tako vam jede štakor, glasa?
0: No. Nazad na AI. Što ste zadnje upisivali u AI? Ajmo vidjeti jesme li u stvarnoj opasnosti ili stvarno upisujemo gluposti u te nesretne AI-eve. Naš WhatsApp je 0914003355. Priznaj nam, reci nam svoju povijest iz Gemini-a, iz ChatGPT-a ili nekog trećeg. New truck, big

0: Taylor Swift, Opel Lights, ovo je Otvoreni, dobro jutro u 7.33.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Daj nam malo svoje AI povijesti, što ste zadnje tražili neki AI?
2: Kaže, kako se zove usisavač u Teletubbiesima? To je Toma. Toma pitao i dobio je odgovor, usisavač u Teletubbiesima zove se Nunu, on je plave boje.
1: Nunu, da.
2: Plave boje, živi s Teletubbiesima.
0: S onom surlom, ona velika kao...
1: Da, pa usisavač.
0: Da, da, da. Nunu.
1: Nunu.
2: Nunu.
0: Pinky, Lala,
1: Pinky,
0: Nunu.
1: Pipsi,
0: Lala,
1: Po.
0: Najveća psihijatrija ikad na TV-u.
1: Najbolja stvar ikad.
2: To je bilo kad, prije dnevnika. Ja se, ako se ne
0: varam. Šta nije to ujutro bilo?
2: Ja se sjećam oko 7 da je išlo.
0: Na večer?
1: Ne znam,
0: da.
1: Više pojma. Ne znam.
0: Traumica, znam da kad se gledao Teletubbies mi bilo kao...
1: Da, ja sam imala malu seku u to vrijeme, tako da Teletubbiesi su bili non-stop.
0: Jo?
1: Da. Ivana kaže, ja sam zadnju u AI upisala jesu li meduze jestive, čisto iz znatiželje, jer sam negdje pročitala da i Kinezi i Japanci jedu na veliko, a to je tamo delicija.
0: I?
1: I što je najžešća stvar, AI mi je to zbilja potvrdio. PS, ali samo određene vrste, koje prije konzumiranja prolaze kroz razne zdravstvene provjere. Dobro.
0: Jestive meduze.
1: Eto, čovjek nauči nešto novo.
0: Šta smo saznali? Meduze se mogu jesti i usisavač iz Teletubbiesa zvao se...
1: Nunu!
0: Ej! Jutro, uz

0: Sad je 8 sati i 15 minuta, slušaš Jutro uz Otvoreni. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: I danas radimo našu varijantu Vox Populi, to je neka varijanta ekipe jutra. I danas u 9 sati i 9 minuta, znači za malo manje od sat vremena, imaš 9 sekundi za bilo što. Bilo što.
1: Što god treba izaći iz duše tvoje.
0: Upravo to. Imali smo do sad učenike koji su poslali poruku svijetu da budu znatiželjni kao djeca.
1: Joj, to je bilo jako lijepo.
0: Imali smo tipa koji je oponašao vranu. To isto bilo lijepo.
1: To je bilo prekrasno.
2: Jako dobro ponašanje vrane.
0: Jučer je netko rekao svojoj ženi da ju voli.
2: Borut.
0: E tako.
1: Borut je rekao da nema riječi kojima može opisati koliko voli svoju ženu.
2: Jer 9 sekundi, 9 života mu ne bi bilo dovoljno, a kamoli 9 sekundi.
1: No. Evo, već sam zaboravila malo.
0: A šta ćemo danas?
1: Boga pitaj.
2: Neko evo. Fučkanje može.
0: Evo. Šta god, pripremi se, možeš nam već sad poslati glasovnu poruku na WhatsApp, pjevaj, vići, reci nešto smiješno, glupo, pametno, ne znam, ako imaš izgubljen mobitel negdje na plaži, na Zrču, imaj 9 sekundi, reci da si izgubio mobitel. Sve jedno je, 9 sekundi za bilo što i danas u 9 sati i 9 minuta.
3: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggetsa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
4: Planirate vikend? Imamo dobre vijesti! Vaši City Center One isti Split. Ove nedjelje su otvoreni. Vidimo se!
5: U Plodinama ulovi akcije koje se stvarno isplate. Odabrani Nivea gelovi za tuširanje, euro 49. I arabeska mljevena kava, 2x400 grama, 9,99 €. Plodine.

0: Olivia Dean, So Easy, 8.23. Ovo je Otvoreni, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Ajmo, priznaj, otvori nam svoje historije iz nekog chat GPT-a, reci nam što ste zadnje tražili AI, da ti pomogne.
2: Ovo je baš privatno, intimno. Čak smo i dobili poruku, please, cenzuriranje imena ako ide van.
1: Pa evo, ne sad, ide ime, nećemo ima.
2: Sad kad je to napisao...
0: E, muško je, znači. Muško.
2: Pero, reći ćemo.
0: Pero.
2: Nije Pero. Ne znam.
0: Pa nek bude Pero.
2: Neka bude Pero. Kaže, zadnje što sam pitao AI, našao sam pitanje negdje na Instagramu i pitao sam da napišeš knjigu o meni, kojom rečenicom bi je završio? I odgovor koji je dobio je ovakav. Nije želio ostaviti trag zato što je imao sve, nego zato što je od onoga što je imao uporno pokušavao napraviti nešto svoje, za sebe, za Saru, za Gitu i za život koji tek dolazi.
0: Ja nisam dovoljno kave popio za ovo.
1: Sara, Gita, na trenutak sam mislila da je Šegrt Hlapić u pitanju. Ali iako nisam sigurna da postoji tam Sara, za Gitu sam prilično sigurna.
0: Znaš koja bi moja zadnja rečenica u mojoj knjizi bila? Live, laugh, love.
1: Naravno. Početak.

The Guard Riders, ovo je otvoreni jutro. Uskoro radimo nešto što meni stvara veliki stres jer moram naštimati da radio stane u 9 sati i 9 minuta. Teže nego što se čini. Jer i danas u 9 sati i 9 minuta imaš priliku na 9 sekundi preuzeti radio i reći što god želiš. Pa pošalji nam neku poruku, javi nam se, pokaži neki svoj talent, reci nekom bilo što. Imaš točno 9 sekundi, naš WhatsApp je 0914003355. Dajemo ti radio na 9 sekundi u 9 sati i 9 minuta. A sad Shakira i daj.

0: David Guetta i One Republic, I Don't Wanna Wait. Ovo je jutro uz Otvoreni. Dobro jutro, sad je 9 sati, 8 minuta i 40 sekundi, što znači da za 20 sekundi netko preuzima radio i može raditi što god želiš. Imaš 9 sekundi za bilo što. Preuzmi, svijet je tvoj. 9 sati i 9 minuta bit će za točno 5 sekundi. Imamo Damira ovdje koji će preuzeti radio u svoje ruke i reći nešto, pitaj Boga što.
1: 9 je sati. 9 je minuta. Imaš 9 sekundi. Tvoje vrijeme kreće sad.
2: Ljudi, život je prilika. Iskoristimo to na najbolji mogući način. Yeah!
3: Yeah!
4: Ćao!
3: Da, love!
0: Ustani, lavi, zapni. Jesi to
3: zapni,
0: ti?
3: Zapni, kreni. Ćao.
0: Ovo mi je trebalo.
3: Da.
0: Lijepo, kratko, jednostavno.
3: Eto, za dopetak tamo.
0: Čak je samo 6 sekundi iskoristio od 9. Tak se to radi. Ovo je Daša, ostani, dobro jutro.
3: Dobro jutro.

0: Sunčak, Mlinar.
1: Auto troši gorivo, bicikl troši kalorije. Što se tebi više isplati? Posjeti Decathlon.hr, upiši svoju rutu u naš online kalkulator i izračunaj uštedu. A za uzvrat dobivaš promo kod za popust. Decathlon.
2: Imaš kućnog ljubimca? Dođi u Pet Centar i iskoristi 15% popusta s kuponom u mobilnoj aplikaciji. Samo do 23. rujna. Aktiviraj kupon i ulovi odličnu uštedu u Pet Centru.
3: Nije svaki dan za Oskara, i to je okej. Okay. Ali je svaki radni dan za Ermina.
4: Bok Ervine.
5: Elvine.
6: Bok Ervin.
7: Herman.
8: Da znam ime voditelja.
3: Dakle, Ermin. Poslijepodne uz Otvoreni i Ermina Preljevića. Hitovi za drugi dio dana. Jesam li već rekao Ermin?
9: Poslijepodne uz Otvoreni.

0: Sad je 9 sati i 47 minuta, toliko od jutarnje ekipe. Kasandra Fučioš!
1: Hej, pustabo!
0: Tartin Mihetić!
2: Hej, ćemo se opet sutra od 6.
0: I moj ime Vezan Car. Ok, ostani dalje zotvoreni, čujemo se ponovno sutra. Lucija s vama nastavku 10 sati. Bye, bye.

0: samba.
1: Juna Tasi Samba, 10.33 je. Dobrodošli u radno vrijeme, Lucija ovdje. Neki dan sam, skupljala sam kovanice po torbi, jer svugdje su samo ne u novčaniku, naravno, i izvučem kovanice i u rukama mi 2 kune. Iz nekog razloga 2 kune u novoj torbi, by the way, koja je od prošle godine, praktički nova torba. Mene je to toliko razveselilo i nema ništa ljepše od onoga kad nađeš neku lovu. Mislim, dobra, ajde, s ovime ne mogu ništa, ali možda je moment sad lagano da vidimo jakne od prošle godine, sa koje te neke stvari hlače. Možda se nađe kojih 10-20 eura, to se zove free money, i onda je takav gušt potrošiti to nešto što nađeš. E, ekvivalent tome, otprilike, može se dogoditi idući tjedan kad krećemo s našom nagradnom igrom Show Me the Money, otvoreni Show Me the Money. Javiš se na telefon sa otvoreni Show Me the Money i 250 eura ušparuje, potencijalno i više je tvoje. Tako da, evo, sugeriram da proučite, prijavite se, prijave su trenutno otvorene, a svi detalji su na našem webu otvoreni.hr, a otvoreni nastavlja i bude dostavio i novac i hitove. Ovo su Glockenbach i Tom Walker, Home.

Aj za 5 kuna, iz kojeg je ovo filma? Ellie Goulding i Love Me Like You Do. 13.13 je dobrodošli u radno vrijeme. Lucija ovdje. Prvi belgijac koji je završio na broju 1 u Britaniji je tip o kojem zapravo da ne znamo baš puno, jer je jako samozatajan, ali njegove stvari jako dobro znamo. Znamo ga po ovome.

Sve su to neke poznate stvari, a i ovo. Ta stvar ga je zapravo i proslavila, Are You With Me? Lost Frequencies i oni zapravo je dosta, da, samozatajan tip, jako voli stariju glazbu i stare zaboravljene pjesme, kako on kaže. I kad je počinjao, upravo je takve stvari tražio i prerađivao, tako je nastala ova Are You With Me? I tako je zapravo nastalo njegovo ime, Lost Frequencies. Da, s time je došao na broj 1 po prvi put, a njegova najnovija stvar ima baš neki ekstra pozitivan ton. Ovo je Lost Frequencies, Live It All.

Novi Michal Šulte. Otvoreni si 5 AM. Nadam se da je nešto fino za večer u planu ili na stolu. Dobar tek. Što kažeš na pileće medaljone sa kavijarom? To se moglo papat na ovogodišnjem US Openu. 6 nageca i kavijar. Promo cijena je bila 90 eura. Nikad neću shvatit hype oko kavijara. Za 80 eura više uništili su 6 predivnih pilećih medaljona. Bez brige, nikoga više ne pljačkaju. US Open je završio. Rybakina i Zverev su se okrunili novom Grand Slam titulom u tenisu. Moving to the Sun, upravo ovaj Hugel večer uz

0: je to što naučiš nove hitove na poslu. Kao ovaj, Sky Newman, Man of the House, ovaj otvoreni. Naučiš i puno gore stvari o svojim kolegama. Ček, ko ono, ko voli štakore?
1: Što ste zadnje upisivali neki AI?
2: Ja sam podlegla ovom izgledu 80-ima, ove 80s.
3: Ja sam zadnje pitao mladunci štakora po leglu.
2: Wow.
1: A to te zanimalo jer?
3: Pričali smo kolegica Anja, koja često radi vikend uz otvoreni. Ona je velika ljubiteljica štakora, vjerovali ili ne. Čak ima i plišanog štakora.
1: Joj, da, rekla mi je to. Da. I Sanja, ti si luđak totalni, ako slušaš.
2: Kako održavati pločice visokog sjaja je zadnje traženo.
1: Odgovor je...
2: Peri, ja sam zadnju AI upisala, jesu li meduze jestive?
3: Kako se zove usisavač u Teletubbiesima? Zove se Nunu, on je plave boje.
2: Nunu!
4: Vedran car, Kassandra Fučijaš i Petar Tim Miketić.

0: teretana.
1: Jebane!
0: Trčanje u prirodi. Ili samo voliš jači ritam. Na računalu, telefonu, pametnom zvučniku. Drugačija energija. Isti feel good radio. Otvoreni

0: Pričat ću vam nešto u šta virova sam davno. Dok sve minja se na gore i minja se za stalno. Dok postoje još oni šta se stvarno vole u vremenima bidim, dok svima je do love.
1: Ispričat ću vam štoriju šta sam na svoj oči vidi. Kad iz ženskog tila čista duša se iscidi od ljubavi šta u njoj za njega ima. Vrati mi se život, vrati

0: kad vidio sam oči s koji cidilo se more. Oči šta traže život i ruke šta sve govore. Zna sam da to tilo dugo podnit neće tugu. I skupljaju riči za ponit prema jugu.
1: Sad znam da je čuo niko en rič se ova piše. Sad znam da je duša mirna i ne trivaju više. Pa idem doma pun vire u ovu kasnu uru jer dogodila se ljubav.